0: Ако имате познати, които са собственици на малък бизнес, вероятно знаете, че управлението му понякога е трудна задача. Малките и средните предприятия съставляват 99% от фирмите в Европейския съюз. Именно тези дружества, като пекарни, фризьорски салони, цветарници и книжарници, са гръбнакът на европейската икономика. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме как Европейският съюз подкрепя своите малки и средни предприятия. Малките и средните предприятия съставляват 99% от всички дружества и създават повече от половината от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, като в тях работят около 100 милиона души. Тези фирми обаче често са изправени пред редица предизвикателства, които излагат на риск оцеляването им на пазара. Те трябва да се конкурират с големите компании, да се справят с бюрокрацията и да познават тънкостите на международните операции. Европейският съюз може да им помогне да се справят с подобни проблеми. Предвид жизнено важното значение на малките и средните предприятия за заетостта, иновациите и стопанския растеж, Съюзът активно ги подкрепя. Ето как. През 2020 година Европейската комисия даде ход на нова стратегия за малките и средните предприятия. Целта е Европа да стане най-привлекателното място за започване и развиване на малък бизнес. Стратегията предоставя подкрепа на дружества от всички сектори. От традиционни занаяти до иновативни технологични стартиращи компании. Тя цели да премахне пречките за стопанската дейност, да подобри интеграцията на цифровите технологии и да насърчи прехода към устойчиви бизнес модели. Стратегията се изпълнява чрез различни програми за подпомагане, като например Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса – Enterprise Europe Network. Ако притежавате собствен бизнес, сигурно ще ви е от полза да знаете, че Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса помага на малките и средните предприятия да разгърнат пълния си потенциал в международен мащаб. Мрежата е активна в над 40 държави по света и обединява експерти от организации с доказано реноме в тази област. Тя има за цел да информира, консултира и подпомага малките и средните предприятия в Европейския съюз на всички етапи от развитието на стопанската им дейност. Например, тя улеснява достъпа до програми и фондове на Съюза. Благодарение на мрежата също можете да получите насоки относно преминаването към решения за енергия от възобновяеми източници или използването на нови възможности за стопанска дейност. Цялата информация за дейността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса е налична на нейния уебсайт. Ако пък обмисляте нов бизнес или неотдавна сте започнали такъв, програмата Еразъм за млади предприемачи може да ви помогне да придобиете опит и да развиете идеите си, като прекарате известно време в малко или средно предприятие в чужбина под наставничеството на подходящ предприемач. Това е печелившо сътрудничество, при което и двете страни могат да открият нови европейски пазари, бизнес-партньори и различни начини за управление. В продължение на повече от 30 години Европейският единен пазар играе основна роля за функционирането на Съюза. Той гарантира, че всички европейски граждани могат да живеят, работят и пътуват свободно във всички държави членки. Единният пазар също така предлага значителни предимства за предприятията. Той им осигурява правна стабилност, достъп до пазара, финансови услуги, възможности за инвестиции и финансиране – и на практика служи като трамплин за тяхното развитие. Пандемията от COVID-19 показа колко важен може да е един добре функциониращ единен пазар за устойчивостта на нашата икономика. За да научите повече, чуйте подкаста «30 години единен европейски пазар, постижения и бъдещи предизвикателства» по радио Юропаро или Spotify. Пандемията показа в кои области все още е нужно единният пазар да се развива и подобрява. За тази цел, между 2021 и 2027 година, по програмата на Съюза за единния пазар се отпускат 1 милиард евро за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на малките и средните предприятия. Тези средства се заделят и в контекста на възстановяването от COVID-19. Европейският съюз също така реши да увеличи инвестициите в своите предприятия. Фондът InvestEU предлага значителни възможности за финансиране, като така стимулира инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европейския съюз до 2027 година. Една от целевите области е именно малки и средни предприятия. На регионално равнище са налични допълнителни възможности чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Грижата за малките и средните предприятия върви ръка за ръка с грижата за настоящите и бъдещите работни места в Съюза. Свържете се с най-близкия информационен център Европа Директно, Europe Direct, и научете до какви европейски ресурси имате достъп, за да подпомогнете развитието на бизнеса си. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe na świecie wydarzenie w życiu demokracji. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśnimy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy system głosowania w wyborach europejskich. Co 5 lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego lub inaczej europosłów, którzy będą ich reprezentować. W tym roku wybierzemy 720 europosłów. To o 15 posłów więcej niż liczy parlament w bieżącej kadencji. Każdy kraj wybiera inną liczbę posłów zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej. Oznacza to, że kraje o większej liczbie ludności wybiorą więcej posłów. Poseł z większego kraju reprezentuje przy tym więcej osób niż poseł z małego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek w zależności od kraju wynosi 6, a maksymalna 96. Mimo nieznacznych krajowych rozbieżności w procesie głosowania, główne zasady, na których opierają się wybory, są takie same w całej Unii. W wielu państwach Unii obywatele mogą zagłosować na partię polityczną albo na pojedynczych kandydatów lub kandydatki. Mogą im też przysługiwać obie te opcje. Wybory europejskie oparte są na systemie reprezentacji proporcjonalnej. Oznacza to, że liczba mandatów, które otrzyma w wyborach dana partia, odpowiada proporcji otrzymanych przez nią głosów. Kto może głosować? Warunkiem uczestnictwa w wyborach europejskich jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Wyborcy muszą też spełniać wymogi dotyczące wieku uprawniającego do głosowania w swoim kraju. W większości krajów Unii, żeby móc głosować, trzeba mieć 18 lat. W Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie można jednak głosować już w wieku 16 lat. W Grecji natomiast wiek uprawniający do udziału w głosowaniu to 17 lat. Obywatele Unii mieszkający w innym państwie członkowskim mają wybór. Mogą głosować albo na kandydatów z kraju ojczystego, albo na kandydatów z kraju, w którym mieszkają. Jak więc odbywa się głosowanie w wyborach europejskich? W dniu głosowania otrzymasz kartę do głosowania z listą partii politycznych wraz z proponowanymi przez nie kandydatkami i kandydatami. Możesz zagłosować na daną partię, oddając swój głos przy jej nazwie. Należy pamiętać, że jeżeli głosujesz na partię, twój głos przyczynia się pośrednio do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego należących do tej partii. Partie umieszczają kandydatów na listach w porządku, w jakim będą oni wybierani do parlamentu w zależności od tego, ile głosów otrzyma dana partia. W niektórych krajach można głosować albo na całą ustaloną uprzednio listę kandydatów, albo bezpośrednio na poszczególnych kandydatów z tej listy. Po zakończeniu głosowania zlicza się głosy. Każda partia otrzymuje liczbę mandatów w parlamencie odpowiadającą proporcji głosów, które otrzymała. Tak więc liczba miejsc w parlamencie przypadająca na daną partię zależy od liczby oddanych na nią głosów. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wkład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Schengen.
3: Fil-format wali tagħha, iż-żona Schengen tkopri t-territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma' l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art, bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk ikollok tgħaddim il-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
4: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss tnejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħ f'din iż-żona ta' mingħajr-fruntieri.
2: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
4: Min-naħa tagħha, l-Irlanda mhix legalment marbuta li jissieħeb fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe moment. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk humiex ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu suġġetti biss għal kontroll ħafif fil-fruntiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
3: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għal kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Per eżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
2: Schengen.
3: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija mingħajr kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat mal-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għal raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll li dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. Passiġġieri jista' jkun meħtieġ ukoll li juri dokument li jiċċertifika l-identità tiegħu sabiex jagħti prova li huwa s-sit legali tal-biljett tal-ivvjaġġar tiegħu. Fl-istess waqt, ta' min insemmu wkoll li bħala eċċezzjoni, il-kontrolli fil-fruntieri jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid temporanjament minn stat li għamel parti miż-żona Schengen, f'każ li jkun stabbilixxa theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tiegħu. Din il-possibilità ġiet applikata fil-prattika ftit drabi, pereżempju minn Franza li reġgħet daħlet il-kontrolli fil-fruntieri minħabba theddid terroristiku.
5: Schengen.
4: Għalhekk, ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-vjaġġar, iżda jżomm iż-żona kollha kemm hi sigura. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen hija database maħluq apposta li tippermetti lill-pulizija u lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti oħra jidaħlu jivverifikaw informazzjoni dwar persuni neqsin jew infittxija fost oħrajn. Hija pjattaforma għal kooperazzjoni bejn l-organi tal-enforzar tal-liġi minn pajjiżi differenti li tikkontribwixxi għaż-żamma ta' level għoli ta' sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-frontieri esterni taż-żona Schengen.
3: Issa, biex immorru lura l-istorja, il-bidu taż-żona Schengen immorru lura l-1985, meta ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jabolixxu l-kontrolli fil-frontieri interni. L-inizjattiva tnislet mit-trawim tal-integrazzjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija u kella lan li tibni fiduċa reċiproka billi jitneħħew il-frontieri. L-isem taż-żona nifisa ġej mill-Komun ta' Schengen fil-Lussemburgu, fejn il-ftehim oriġinali ġie firmat mill-istati firmatarji fundaturi. L-hekk imsejjaħ Aki ta' Schengen li huwa s-sed ġenerali ta' dak li llum jikkonsisti fil-ftehimiet ta' Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati, issa ilu jagħmel parti integrali mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għal madwar 25 sena, wara li ġie inkorporat fil-qafas tagħha permezz ta' Trattat ta' Amsterdam. Bħalissa kważi 40 sena mill-iffirmar tal-ftehim ta' Schengen, aktar minn 400 miljun ċittadin li jgħixu fiż-żona Schengen jistgħu jivvjaġġaw liberament. Ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-moviment tal-persuni għal skopijiet ta' negozju jew ta' rikreazzjoni, iżda jagħti wkoll spinta lill-ekonomija Ewropea u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk iż-żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea.
7: Los bancos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Confiamos en ellos para mantener nuestro dinero seguro, para pedir un préstamo al comprar una casa o para transferir dinero a cualquier lugar del mundo. Así como cada persona cuenta con su banco para administrar su dinero, la Unión recurre a los suyos propios para llevar a cabo tareas clave y lograr sus objetivos.